Uvažene slušateljke i slušaoci, završavamo druženje u okviru kontakt programa Grad i vi. Nažalost, za danas nismo zabilježili ni jedno telefonsko uključenje, pa vas pozivam da ovaj termin od 11 do 11.20 iskoristite svakog radnog dana za vaša pitanja, predloge i sugestije. U našem gradu, prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha iznosila 24 stepena, relativna vlažnost vazduha 33%, a vazdušni pritisak 1023 milibara. Vašoj pažnji preporučujemo vijesti Radio Kotora od 11 sati i 30 minuta. Ostanite uz gradske talase.

Emisija iza sporta finale ponedjeljkom od 17 sati i 15 minuta na talasima Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.